Chiar am luat mai jos, Miguel Danke, pe mine s-a făcut un senior de înșa român cu ne. Mă dă semnul, mi-a pus un român cu spera, cu nos cadă mai nos parte de mensaje aici, și cu noi trebuie de practica din nos vida, și tambe cu partii cu otru. Ma nos termina, mi-a chiar român, si nos lanta para, si nos te canta nos cantica de clausura, cu ta cantica 281. Chi va si pa mine?